Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum sanctum.

Domine Iesu Christe, Crixis, di Apostolis tuis, pacem in equo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue. Eamque secundum voluntatem tuam pacificare, equat unare, digneris. Vivis et regnas in saecula.

Libera nos quaesimus omne ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum sabbatum.

Domine Jesu Christe, Crixis, di Apostolis tuis, Patrem in equo vobis, Patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare, equat unare, digneris, vivibis et regnas in saecula.